0: ditlaba teng dikolomo ho etsala jwang ka mane ka Kronstadt
1: ke patron tse fela yalo matsalano a beke ditlaba tsotlhe go tlaba re le dile jalo ka kwa Kronstadt go nne ka labotlhano wo go tla bo go nna jalo le general council meeting ya di indigenous games trail ga mmogo jalo le majores ditlabo di diragala jalo ka kwa Kronstadt e re maitsiboa go nne jalo le kopano ya Free State Schools netball executive meeting kopano ye ke go baakanyetsa seo se tlabo se diragala ka letsatsi la matlhatso gone kwa Kronstadt kwa sekolong se segolo sa Trio fa go tlabo go na jalo le all ages provincial trials mo re tlabo re tlhopha jalo bana go tsweng jalo kwa di-under 12 go ya jalo kwa di-under 19 go tlhopha seo se tlabo se ya go emela province ya Foreistata kwa all ages mo kgweding e tlang ka kwa Boksburg mme gone ka la matlhatso chairman go tlabo go na jalo le Free State School Football AGM e tlabo e santse re tshwaretse gone ka kwa Kronstadt.
0: A ke mosebetsi o mogolo, ke mosebetsi o maatla la motho ya ngwana eso. Ka baka la nako e re tle re di tshware mona re boele re di bona gape nakong ye tlang.
1: Ke go lebogile chepat le bareetsi.
0: Gobane o santse o nkolota, o santse wa bona ngwe o gwetse katiba tse ngata, o nkolota yane ya marumo ke a o batla. Ke a o batla ebile ka o batla go nna studio mona o dule ka pelaka ka.
1: Ga gona matsapa.
0: E raya re tlolwana, re lwana gantle re shebane mahlong.
1: Ke tla go leta chepat mme nako ngwe le go fa mpatla ke tla iponagana.
0: Ke o taba. Mabedi ntumelela ge ka o tshwa jalo ke le tipatipe ke waletla sa legalela
2: omametse thwasa le bathukata o thakgoga breakfast show
3: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa.

pinyana la taule di paka paka mba mariele wa dijaba tu fatla o san China so tsabeha e se lona e motho motho a go dumedisa ka jeno nano le na le matla go lola jwale ke nako ke thu so motho nya le nteng kwa no papusing e kholo ya khaso ke tsama le thaba morobane dumela mo mamedi re tlabalo wena o tla ona jwale o fitlela man horeng ya bararo a timeti wa ka bo hlokwa le nteng ka jeno ke majoro a pete hatso wa Mangaunga Metro Monghadi Gregory Ntatisi. Empapele ke mamela ke lokela hore ke tle ke tsena.

ke lebuile ha holo mosi wa tshwe u ka rabala ditaba tseo tsa hora ya botselela momamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM me hopolo re lono le tsetswa ke SABC News ri ke metse ha re kgethe nku ka pere ka jeno ke laboraro kgwedi odimo ya motsianong e tlola fela matsatsi ya mashome mabedi le metso supileng selemo ke seodimo sa ketetse pedi mashome mabedi le metso tsheletseng motlhophisi wa lona ke Rapeo Mokwena motlhagisi wa lona ke Ntsane Rantwa mme re laolelwa kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke moloko mothapo mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke mosi wa tshweu la ka lebitso ke Kitibone Matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore lekala la naga la botšhotšhisi e leng NPA le netefaditse gore moetapele ya ka setlhogong wa ditekesi Joe Ferraris Banyoni o tlile boela a tlhagelela lekgotleng la dinyewe la masterata wa kwa ga Fontein Mpumalanga Hosane hara tse ding gape dikgwebo tse mmalwa gagologolo mabenkele a di-spaza le di-supermarket tsa Vosloorus di filwe ditemoso ka lebaka la go se ikobele melao ga tse ding di fumanwe di sebetsa ka mangolo a feleletsweng ke nako gara tse ding gape re fumana gore komišene e ikemetseng ya dikgetho naeng ena e leng IEC ka bokhutshwane e gakotse semmuso letsholo la yona la dikgokaganyo tse malebana le go tshwarwa ga dikgetho tsa magotla metse naeng ena ka la nne kgweding ya pudungwana monongwaga tsena mmogo le tse ding ke tsona o ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lenano la rona la ditaba o tla goreng ena ya botshelela go isa goreng yane ya bosupa dumelatlhe

0: bamamedi ba lesedi fm dumelang ke botala ba dinang o mametse go ikate ntshwaki motlong ge mmogo go lesedi fm
1: mamedi ke mesotso ke metsotso e lesomele mozulu mong ka mora gora ya borobong hai monate wa bosiu je le gale mamedi e re ke latepine monate ga ke ne ke tlwa go bogale ba masokolaga ba namang masokolaga ke ya kgwebong ke kapine monate ya mmatlhapane ga e swa ga maatla ba ga se basadi fela

ke tsema tsimo gatla bana ba ka ba yalla fela modimo nthuse ba sike ba sotlantse ke phela ke pile monate ya ntatetse matsimo gatla ku kwile tlona le sotlongwa pele ke Dr. Priscilla Xaba ke mogadi ya Maxaba mogadi ya Maxaba le ntate Xaba ka mona ka Bloemfontein o ke tega tsatsi le latswalo hle Miguel ke a tshepa o bile le tsatsi le monate Priscilla o bile le monate nate o feta matsatsi ka ofela gapigapi ya mahlono no hle wena Priscilla Xaba ngwana mme Maxaba le ntate Xaba mabedi ke nako ya hore ke fetele mosi wa tsho bakeng sa hore re balle ditaba nnete botsekeng ke hore a leshome sebeletso ke a lesedi o lekgotla la kgaso la Afrika Borwa tsena tsa ho qetela re boetse re diballwa ke mosi wa tshweu ntatamma batho.

0: moraki ba tso za mohlahlana e ba le dipoho ya bo bale ya nna ha ke poho e go nyang ka bogogo ke poho e go nyang ha poho go nya ke ne go buina ma ke ba nna go tla ba bana ma ya poho se lo dem ba ga ke ya ke se ya ka tshela go le nama ya poho e dutse di bubeni e hana ha ke tshetsa yang khama ha ke ya pele ya theuwa ke ba tsaba nna ba go ntse palwana ka di go go go ka mpo malo ga thupa ka ga gape ma gape tsa bana ba tsia ba tshebile le tsebe ha ke lwana ke a bepola ke lwana sa ntse ke tlo sa ka seng ka tona ma tlhoka so thabelo mo le di kwa ke di famole ah
1: ha ha
0: o ya bo go
1: se bujile mo ga bo sabane ke le buile ha holo umu pile o reng tate mosa ye amanye matota hayo sabalaza he u pujire musama amanye matota hayo

mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona lesedi FM ke molemo.

Ntate Mokoena ke a leboga tlhe go mametse sebeletso ya lesedi a re ke o nagana ka lengopeng le gotlong ka nna ka ya ke gata wa ntse ba jee mogwaka wa ntse ba ke leboile kwe kgotso ga magatheng ka mono ka beru ya ka tshiwa dumela kgaitsedi ya ka moeketsi kwa lepe ke leboile tlhe le laki kwa lepe o la ntshwara seipati setlhogo ke leboile ka movango funder bail pa siene motsholwane ke leboile nyetla o na le wena mmentswaki ka mono ka hapiti katsima monyesemane

ke ke buile le boko so ke le buile DJ la base butle pele ngwana ka hle munna ke nyolwa kwa no ke le sibule ka pine monati ya commander op a re ne ko rata ngwana ka ko rata ko thewa mpilo bothebelele ke gantsa le go ne ke fetla ha ke bona wena ke sa tshabela e ka be ke nka pela ka jala wa nketsa sephokophoko wa nketsa semauma o tse wot lathalata benyabosomono butle ba le ha commander ops ba la re ne ko rata ba le tshengwane so nka ketane ya hao ke nge farikiaka e fakatsana nka o hlala wa swaba mga koloi nka o hlala wa swaba le koloi ya hao tsepe

ba mona ne ku rata huwe ke ngola dipina ka wena pelo e matha dithuteng dithuteng tse chile lo shapa mphuthe ke u theuwa mpilo bo thebelele ke gantsa lekope aye ye ke le bile hle DJ Lovers a tsona di bajile ke a dule ke nna tsho a re tlo tsho swa mo

Sete sebeletse ya le sedi mabedi meraro re ya horeng ya bobedi ke ya tswa ke ita hlahle ya di ha mahlasi di ya ga bahlale rajani turn it up o saleteng he emotsomoratua modimo ke o mo mamedi re tsana hape ka gika ka tsena goodbye.